Absolutely.

Merci beaucoup. Yeah.

God afton mina damer och herrar, radiolyssnare som är sugen på lite covermusik. Ja, då har ni rattat in rätt ställe, nämligen 98,2. Alternativt www.bodensradio.se. I den lilla kupinnet sitter jag, Håkan Andersson, och sänder radio. Och mitt första utsläpp för ikväll, det är coverpåsen. Under rubriken inte ett original så långt dörrat kanon. Det vill säga, det som någon har gjort och någon annan och någon tredje och någon fjärde och etc. har också gjort. Men vi får inte höra originalen. Hur konstigt den låter så är det det som gäller. Och den frågeställningen kan man ju ställa sig när jag lägger på kvällens första platta här, så ställs nog frågetecken, är detta en slamkrypare eller är det inte det? Vi får väl ta den diskussionen efter plattan.

Ja, för att säkerställa vad det här var, så var det ju faktiskt ABBA som sjöng sin egen Bang and Boomerang. Och då tänker ni så här, ja men ABBA och kör en egen låt, var inte det här originalet då? Ja, så det var så här, den här inspelningen 1975. Och 1975 i Mello det året, då ville ju inte ABBA vara med, hur gärna de än blev tillfrågade, för de hade ju nämligen vunnit året innan med Waterloo. Men de hade ju en del låtar på lager, och i deras hitfabrik där Stickan Andersson härjade tillsammans med Andersson och Ulvaeus, så fanns det ju andra som liksom undrade, finns det ingen låtar till oss också? Och där stod Sven Hedlund och hans hustru Lotta och undrade, kan vi få något? Ja, men vi har en låt här. Och då fick de den och kom väl ganska bra. De vann ju inte. Det gjorde de inte, men de kom ganska bra. Och det har någon som säger då att det var originalet faktiskt. De fick göra den först och delta i Mello. Och sen gjorde ju ABBA med samma bakgrund och bara la på tjejerna istället för Sven och Lotta. Så blev det ett spår på deras album från 1975 som bara heter ABBA och innehåller typ SOS och Mamma Mia och hela det kittet. Så att nej, det här var inte originalet. Men vi kommer att spela en del ABBA idag. Det är en hyllning till stora musikanter i Sveriges musikhistoria. Det kan jag utlova utan att överdriva på något sätt. Vi tar ett band från England som gjorde sina varianter av ABBA-musiken. If you change

Det var ju då den engelska syntgruppen Erasure som hade på början av 90-talet gjort en så kallad EP då med fem låtar, ABBA-låtar helt enkelt. Det var ju inte, om vi tar från början, så var det ju inte populärt att tycka om ABBA. När de kom på 70-talet, det var inte populärt att tycka om Ted Gärdestad. Det var inte populärt att tycka om sånt som var melodiöst, hitbaserat och sådär. Och ABBA låg ju jävligt skrövligt till, kan vi säga, eftersom de tjänade väldigt mycket pengar på sin musik, utan då var det liksom hata ABBA som gällde. Nu när vi har facit i hand och både Ted Gärdestad och ABBA har lagt ner sina karriärer, det mesta av den i alla fall, även om ABBA ändå håller någon form av låga levande, så är det ju, nu är vi stolta över ABBA. Och jag menar, det finns väl knappast någon artist i hela världen som inte på något sätt uttrycker sina positiva vibbar över ABBA och dess kompositörer och framförande. Och så att, jag kommer att hylla ABBA lite grann i dagens program. Och Erasure får avlösas av ett svenskt band som då lite sånt här, ja, det var lite stökigt och bökigt, men det gör ingenting. Pelle Almgren och Wow liksom, och låten Does Your Mother Know.

Det är en ganska rough ända. Does You Mother Know heter den, och bandet var Pelle Almgren och Wow liksom. Och jag tyckte det där då var stökigt, så kan jag väl stöka till det ännu värre. Men att ta fram någonting som var väldigt otippat för bandet. Det var ett sånt här svartrockarband från Sverige som hette i begynnelsen Sator Codex och spelade ganska egensinnig, flummig musik. Skulle de ge sig in på att göra en ABBA-cover? Det var väl ingen som trodde, men det gjorde de faktiskt. De hade ju tagit bort sitt efternamn Codex där och heter numera bara Sator. Och de har gjort en version av det här som egentligen många trodde skulle vinna Mello, nämligen året före Waterloo. Men så blev det inte. Det var någon Berghagen som gick i vägen där. Men Sator gör sin version av Ring Ring.

Det där var inga mindre än Sator med låten Ring Ring. Och ja, jag kanske sa att det var någon Berghagen som kom i vägen. Jag vet inte, jag är inte säker på det. Men Ring Ring vann ju inte tyvärr, och det var ju till mångas förtret. Ni lyssnar på coverpåsen med redaktör Håkan Andersson, som finns i era öron torsdagskvällar mellan 18 och 19 med programmet Coverpåsen. Jag finns då på 98,2 för ni som bor i närområdet, och på www.bodensradio.se ni som bor någonstans utanför och har internetuppkoppling. Och jag är inne i ett svep med ABBA här. Och ja, den del är ju bra och en del är ju faktiskt mycket, mycket bättre. Kan man göra saker och ting bättre än originalen? Ja, det kan man ju undra. En del blir ju lika bra, en del blir ju bättre, en del blir omgjorda och sådär. Men jag har trots allt mina favoriter. Och jag har en kvinna som bor i Ryssland, tyvärr. Hon skulle behöva bo någon annanstans, och hon skulle behöva ha en helt annan karriär än vad hon har, men kanske att hon får det i alla fall. Jag har spelat henne några gånger. Hon heter Ksenija Bosina och är ju normalt och sångare i Leonid & Friends, men hon har saker och ting på egen hand och hon är bara bäst. Jag kan inte säga något annat. Lyssna här när hon gör sin version av ABBAs Happy New Year.

hoppsan, nu hände någonting som jag inte liksom hade räknat med här, utan vi ska ta om den från början.

Sådana där pärlor, de får man bara inte göra stopp på, utan, och gör man det mot förmodan, vilket jag gjorde nu, så får man ju ta om det från början. Det var ju inte med en, det är nästan 1,5 minut lång, men ja, det, vilken kvinna, säger jag bara. Det, henne skulle man önska en världskarriär. Det är väl bara det att skulle hon komma ut i världen och få allt för mycket framgång, så tror jag att om inte pappa Leonid kallar han pappa, för hon spelar i hans band och är mycket äldre än hon är, så kan det hända att hon hamnar i fel klor, men bara inte Putte sätter klorna i henne, för det vore väl att önska henne åt skogen. Kesina Bosina heter hon, och Happy New Year var låten. Vi ska gå över till ett band ifrån Amerika. Det är inget ordentligt band, och det här är inte en ABBA-låt, kan jag säga på förhand, utan det var tre polare som heter då Gary Beckley, Robert Lamb och Carl Wilson, och de kommer från olika band. Beckley kommer från gruppen America, Lamb från Chicago, och Wilson, ja, det är ju broder från The Beach Boys. Det här albumet spelades in i slutet på 90-talet och de skrev lite egna, de sjöng tillsammans och spelade tillsammans, men de skrev var för sig lite låtar. Och Carl Wilson, han var ju inte i toppform. Han var närmast på, hängde på så kallade käkrämmen. Och när den här gavs ut, den här skivan 2002, då var ju Wilson redan borta. Och enligt vad man kan läsa sig till, så var han hade ju cancer, lungcancer, och gick ju på hård medicinering och såg väl ut lite grann som en Michelin-gubbe, och han gick med syrgas och allting. Men han bet ihop, och de gjorde ett helt album. Det här var den första låten på det albumet. Det var en hyllningssång till den gamle, som också var borta vid det här laget, musikanten Harry Nilsson. Han är vet med Everybody's Talking och bland annat den här låten Without Her, som kanske det, med tanke på så många covers som är gjort på den, är en av de mest framgångsrika för herr Nilsson. Men nu hör vi Beckley, Lamb and Wilson, Without Her, och det är bara att njuta. Det här är bra. Leta rätt på det här namnet om ni tycker om den här sortens musik. Ni blir inte besviken.

Gruppen heter Beckley, Lamb and Wilson. Gary Beckley, Robert Lamb och Carl Wilson. Och låten var skriven av Harry Nilsson, hette Without Her. Carl Wilson, ja, han fanns ju då i bandet. Fanns ju i bandet Beach Boys, det är ju inte helt obekant. Och en kille som har spelat med Beach Boys och med Brian Wilson, men även haft eget i bandet Gidea Park. Men kanske ändå ståtar mest med sitt eget namn Adrian Baker, en engelsman som faktiskt har tagit mycket intryck av stämningsfull eller stämmeupplagd musik typ Beach Boys, även Four Seasons, och han har ju spelat med Four Seasons enligt vad jag har läst mig till. Så här kommer denna Adrian Baker och gör ett medley på en massa hitlåtar med The Four Seasons. Och låten heter då Seasons on Gold, såklart.

En radda god 60-talsmusik i ett medley framfört av Adrian Baker. Och låtarna de kom från repertoaren som gjordes av The Four Seasons, including Frankie Valli på den tiden. Men som sagt var, nu ska vi gå över till mina absoluta favoriter som finns här varenda gång. Och vi har väl hört en del av det när ni fick höra Ksenija Bosina med Happy New Year. Men nu ska vi höra hela bandet, och då är det utan henne, och det är utan blås, och det är inte en Chicago cover, utan det här är en låt av Deep Purple, Leonid and Friends featuring Rox Brothers, det vill säga Alex and Nikita Poznadokov. Ja, de heter så konstigt i det landet, så att vi ska höra någon spela Stormbringer i alla fall utav det här bandet som heter Deep Purple. Vi kör igång dem.

Ja, det där svänger i mina öron. Sen gillar jag inte alla hårdrock naturligtvis. Det där är ju inte riktigt hårdrock som benämning. Det där är ju 70-talsrock. Det var Deep Purple i alla fall som låg bakom det här. Och det här var Leonid and Friends under ledning av basisten, arrangören Leonid Vorobayev. Nu ska vi ge oss iväg till ett annat stadigt inslag som jag brukar ha. Det är nämligen en Beatles-cover. Ola, den finns med idag också. Här är då Stevie Wonder som gör We Can Work It Out.

En ikon inom popvärlden, Stevie Wonder, med en Beatles-låt, We Can Work It Out. En annan ikon i popvärlden, det var ju Tom Jones. Nu var han ju inte känd för att skriva sina låtar själv, utan det var andra som gjorde det åt dem. Men han kunde göra saker och ting, ja, med sätta sin eget signum på dem, precis som Joe Cocker gjorde. Jag ska plocka fram en av Tom Jones allra första hits, It's Not Unusual. Men här har vi den en schysst, tycker jag, reggae-version med kille som jag inte vet ett dyft om, men han heter i alla fall Lexter.

Han heter Lexter och han sysslar med reggae. Det märkte ni alldeles övertydligt. Och låten avta är från Tom Jones repertoar, ska jag säga. Jag kan inte säga direkt vem som skrev den där, men den var ju signatur till hans tv-shower bland annat och en stor framgång på hitlisterna. Vi ska avsluta dagens vedermöder i programmet Coverpåsen med lite mera ABBA. Och då plockar jag fram, vi har varit i Beach Boys-påsen lite tidigare med Carl Wilson. Här är sångaren Mike Love och låten On and On and On.

Ja, det där var också en Abbalot, On and On and On med Mike Love. Sista Abbalåten ut för idag i programmet Coverpåsen med eran redaktör Håkan Andersson, som återfinns här varje torsdag kväll mellan 18 och 19 och spela sån här lånesmusik som jag brukar kalla det. Så tar vi fram svenskt, spela svenskt. Det är gruppen Stonecake som avslutar dagens vedermödor med SOS. Tack och hej, leverpastej.

gammal musikälskare av gammal retromusik. Ni har rattat in absolut rätt kanal för tillfället, om ni nu är på det humöret. Det är Radioactive, Bodens närradio, som på 98,2, om ni har en gammal ångradio och bor i närheten av Bodens kommun, då kan ni ratta in det där. Annars kan ni sitta vars ni vill i hela världen, bara ni har tidpunkten klar, torsdagar 19-20, och så www.bodensradio.se, och så vänsterhörnet webbradio, då har ni programmet som i en liten ask. Och jag är ju den som hållit på med det här så länge, så jag har nästan glömt bort när jag började. Håkan Andersson heter jag. Men det är lätt att ha kul, att saker och ting går fort när man har kul. För det här är ju mitt livsexilir, att lira gamla låtar från anno dazumal. Eller 50, 60, 70-tal. Det är tillräckligt långt bort, får jag väl lov att säga. Och idag så har jag en liten, vad kan jag kalla, specialare. Jag har gjort ett program som handlade om radiosignaturer. Och har fått mycket cred för det. Så nu hade jag tänkt gå vidare och ta signaturer från film och tv-serier. Så kanske ni lyfter på ögonlocket och säger, den där har jag sett och den där känner jag igen. Och den som har missat dagens första låt, ja, han har missat det mesta.

Det där måste vara en av de mest klassiska filmteman som har överhuvudtaget spelats in. Den har hängt med sedan tidigt 60-tal. Så här lät den ju i början. Sen har den ju hängt med genom åren så länge det görs någon ny James Bond, fast det är lite förfinad variant. Det här var då John Barry Seven som bandet hette, med James Bond Theme. Och John Barry, han har ju varit med och spelat in en massa olika teman till tv-serier och filmer. Så han kommer man liksom inte undan. Och jag har hittat en annan John Barry här när det handlar om signaturen till en tv-serie. Och när gick det här på 60-talet? Som heter Snobbar som jobbar, The Persuaders, med Roger Moore, han som också har gjort Bond, kanske inte första upplagan, men i tredje. Och Tony Curtis, två lite udda personer. Jag minns inte vad de heter, Brett Sinclair heter en, och ja, säg det, här låter signaturen.

Så där lät signaturen till snobbar som jobbar med John Barry 7, som hans band kallades då. Nästa stycke, det blir lite följetong här på Roger Moore faktiskt. Han gjorde ju då någonting som är ganska bekant, nämligen Helgonet, som då vart The Saint, eller det vart Helgonet på svenska. The Saint heter den i sitt original när han får omkring en vit P 1800. Och med snitt och stil löste diverse problem. Och lite av det tog han ju med sig när han vart James Bond också. Han var väldigt fin i kanten och rättade gärna till slipsen. Jo, det fanns ju ett tema där också som då skrivet av en bekant kille på den här tiden, Edwin Astley heter han. Och han ynglade ju av sig så småningom och fick en pojk som heter Rick Astley och som varit i musikbranschen. Men Edwin, farsan, han skrev en del till de här som gjorde filmsnuttar och tv-serier. Han skrev musiken till ledmotivet till Helgonet som heter Theme from the Saint med Les Breed Brass.

visst börjar ni känna igen de här gamla filmerna, filmlåtarna som i det här fallet då var temat till helgonet, nämligen The Saint med Les Reed Brass och skriven av Edwin Astley. Han har ju varit på nästa låt också och den skrev han till en serie som heter som gick på bägge sidor Atlanten. I Europa heter den Danger Man och på svenska heter den Ett fall för John Drake. Och i huvudrollen som John Drake var den här killen Patrick McGowan. Astley skrev Bob Leeper Orchestra har spelat in temat till Danger Man.

Så där lät den europeiska signaturen till ett fall för John Drake, Danger Man, som Bob Leeper Orchestra hade spelat in och Astley Edwin hade komponerat. Men jänkarna ville spela lite annan där. De tog emot serien som sådan, men de tyckte inte att den där melodin passade speciellt mycket, utan de hävdade att vi gör en egen signatur till den där. Och ja, det är väl inget fel på den. Den var ju faktiskt en ganska stor hit med sång allt, Johnny Rivers Secret Agent Man.

var den amerikanska varianten av ledmotiv till Danger Man, ett fall för John Drake, nämligen Secret Agent Man, här i en version med Johnny Rivers. Det har varit en formidabel hit för Johnny Rivers, det är inte ingen fel i den. Jag har ingen åsikt om vilken som var bättre, det var bara det att det dög liksom inte för jänkarna att acceptera det ledmotiv som en gång i tiden fanns. Jo, fanns ju en annan deckare favorit som heter Beretta. Ja, han fick också ett ledmotiv.

Keep Your Eyes on the Sparrow, så heter han egentligen ledmotivet till Beretta. Robert Blake, han med den här vita kakaduan på axeln, han spelade ju huvudrollen då. Och den här signaturen, det var ju egentligen tänkt instrumentalt. Men sen Robert Blake fick höra att Sammy Davis hade gjort en vokalversion, så krävde han att den ska vara med i den här tv-serien om jag ska spela den. Så blev det. Och det finns ju en klassisk textrad där som säger: Don't do the crime if you can't take the time. Gör inte brottet om du inte har liksom tanken på att sitta av eventuellt straff. Det är klassiskt, tycker jag. Klassiskt är också Beatles. Ja. De ska ju vara med i det här programmet på ett eller annat sätt. Och jag har ju lirat Help och jag har lirat Hard Day's Night. Finns det mycket mer att välja på? Jo, det finns ju faktiskt en låt till.

0: minns den här filmen. Däremot så tror jag inte så väldigt många som har sett den. Men den finns, har väl inte fått jättegod kritik, men den innehöll ju massa bra låtar, kan man säga, till dess försvar. Magical Mystery Tour hette albumet, eller det var två EP-skivor från början som kom, och sen var det ett album med lite utfyllnadslåtar som Beatles hade gjort på singel, och så blev det denna låt, album Magical Mystery Tour. Det finns ju en till också, Yellow Submarine, om det nu skulle bli så att jag gör ett program till om jag ska med en Beatles-låt. Det var ju ett avbräck från det här deckarscenariot som jag har målat upp, och nu går vi över till försvarsadvokaterna. Det fanns en serie som heter Perry Mason med en advokat som heter Perry Mason, så att han heter Raymond Burr egentligen. Jag har hittat Raymond Burr, Perry Mason theme här med The Blues Brothers. Ni får höra på det här.
1: Looks like that verdict is in. My brother Jake is guilty. You know, it's such a shame that it's so hard to find good, honest legal help these days.

Perry Mason theme med The Blues Brothers. Och denna advokat Raymond Burr, han löste det mest kniviga mål faktiskt. Oftast så han tog ju den åtalade i försvar och de klarade sig mestadels. Raymond Burr, han var ju advokat i ett läge två också, fast det var en helt fristående serie och han hette inte Perry Mason utan han hette Ironside. Han var egentligen polischef, men i ett attentat så blev han skjuten och bunden till rullstol och då sadlade han om och vart försvarsadvokat. Och han blev den klassiska Mr. Ironside.

temat till deckaren Ironside, försvarsadvokaten Ironside. Med, det här är en låt som skriven av Quincy Jones, bara så att ni vet det. Ironside spelas av Raymond Burr. Han är väl död och begraven för länge sedan, hoppas jag. Vi går över till en film som jag inte har sett, men jag har hört talas om att det är en blodig rulle som jag inte vet riktigt vad den handlar om. Men den har en hel del bra låtar med i sitt soundtrack, som jag säger. Och en är den här Little Green Bag med George Baker Selection och filmen Reservoir Dogs.

Från filmen The Reservoir Dogs hör vi, ja, ledmotivet, eller från soundtracket. Det ska låta vara osagt, men låten är med där och låten tycker jag är bra. Det var på den här tiden George Baker. Selection var i mina ögon och öron ett popgäng. Sen var det med ett ganska slämmigt underhållningsband så småningom. Men det var personligt tycker jag smak. Little Green Bag heter låten. Filmen var ju då en blodig sak, så, och den har inte sett. När mot nästa film har jag sett, den heter Midnight Express och handlade om en kille som hamnade i fängelse när han, i Turkiet, när han skulle försöka smuggla knark över gränsen, och han hamnade i ett fängelse där han inte varit väl omhändertagen. Han lyckades till slut fly. Och ja, det var som man höll med honom. Trots att han då gjorde det han gjorde, så lyckades han fly. Och vi hör här ledmotivet där. Det är skrivet av Giorgio Moroder och heter Chase, precis som huvudrollsinnehavaren heter.

1978 gjordes den här filmen Midnight Express, och filmlåten Chase, den gjordes av Giorgio Moroder. Vi går över till det som är lite lättsammare, och det är ju verkligen en drift med det lättsamma Sverige som fanns där på slutet av 60- och 70-talet. Sverige var ju väldigt, väldigt omskrivet med att vara lättsinnigheten personifierade. Och när man sett filmen, då radades det upp alla lättsinnigheter som bara fanns. Filmen i sig hette Sweden, Heaven or Hell. Och det här ledmotivet är alldeles övertygad om att ni minns.

Ja, Sweden, Heaven or Hell heter den alltså på översatt på engelska. Ursprungstiteln Svezia Inferno El Paradiso. Det låter ju som det vore italienskt eller någonting sånt där. Piero Umiliani heter orkesterledaren som hade skrivit här, och den känns ju som en drift, och det var ju en drift. Det, tyvärr så trodde ju många att det här var sanningen. Så här såg Sverige ut, och man såg bland annat en sekvens där en båt gick in i hamn någonstans på västkusten, och på klipporna då låg det barbröstade brudar i grossoparti. Och det gjorde väl att den hungrige sydeuropén kanske vallfärdade till Sverige för att se om det var sant. Nu går vi till Afrika. Där inspelades en film på mitten av 60-talet som heter Hatari. Henry Mancini skrev filmen, och det här är en låt därifrån.

1962 kom faktiskt filmen Hatari, som då musiken gjordes av Henry Mancini. Och det här var ju den klassiska Baby Elephant Walk. Vi tar två tv-serier på, som finns än idag på tv, men har sitt förflutna på slutet av 60-talet och in på 70-talet. Från 76 kommer den här första varianten av det som heter SWAT, Special Weapon and Technique. Temat från SWAT med Rhythm Heritage.

temat från filmen eller serien SWAT, som då står för Special Weapon and Technique. Och det handlar om den här SWAT-insatsstyrkan som tar vidare polisens resurser inte längre räcker till. Och den är från 1976, skriven av Barry Devorson, en mycket känd kompositör av den här sortens musik. Och den finns kvar även i dagsläget i tv. Och temat är detsamma, även om det är lite uppdaterat, fått en liten modernare kostym, så känner man ju definitivt igen den. Och det gör man ju faktiskt om nästa låt också, som finns kvar.

Ja, temat till serien Hawaii 5-0, och där chefen heter Steve McGarrett. Det här var ju The Ventures som fick göra ledmotivet, ett original som Ventures fick göra. De gjorde inte så många original, men det här fick de göra, och det hänger ju i än i dagens läge. Jag vet inte om det är samma version som används, jag tror ju inte det, utan det har inte framgått när jag tittar på senaste modellen av Hawaii på tv, utan det är säkert studiemusiker, men det låter ungefär likadant. Håkan Andersson som jag heter, jag tackar för mig. Jag lider med otäckt mot slutet här av programmet som har bara innehållit ledmotiv och betydelsefulla låtar från film och tv-världen. Och jag tänker idag avsluta med en serie som har gått i några olika versioner som heter CSI, Crime Scene Investigation. Och det har funnits Las Vegas, det har funnits New York, det har funnits Miami. Och så en serie som inte har visats i svensk tv som heter CSI Cyber. Det låter ju väldigt... i framtiden, men jag vet ingenting om det. Det enda jag kan säga är att det är moderna serier, och så att de kanske inte borde passa om det inte vore för att ledmotiven är hämtade från 70-talet, och alla fyra varianterna har ledmotiv med gruppen The Who. Who Are You från Las Vegas, Baba O'Reilly från New York. Och sen har den här Cyber, I Can See 4 Miles, har jag läst mig till. Och jag tänkte avsluta med ledmotivet till CSI Miami med The Who. Och den här låten är bra, den är från 1971. Och jag säger med det, tack för mig för att ni har lyssnat på Memory Lane denna torsdag. Och ni har ju tittat på klockan, den börjar närma sig 20 nu, och den började för en timme sedan. Så 19-20 varje torsdag finns jag på 98,2 eller www.bodensradio.se. Chefredaktör Håkan Andersson och ansvarig utgivare densamme. Nu kör vi Won't Get Fooled Again med The Who, och vi tackar för oss för ikväll.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Ja, klockan är slagen 18 och bakom spakarna sitter jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, i en timma framöver. Vi kommer som vanligt att bjuda på soulmusik. Och i dagens upplaga så har vi inte någon specialare. Vi har inte direkt några covers, vi har inte någon avart till denna soulmusiken, utan vi kör bara en soulig kompott helt enkelt. Vi gör det genom att börja starkt, vi sätter ribban högt med The Spinners. Fast ribban, ja, den är ju påverkansbar, i alla fall om den är gjord av gummi. Här kommer The Rubber Band Man.

Ja, det var kort och konkret. The Rubber Band Man med The Spinners öppnade vi med där. Faktum är att den där låten var egentligen tänkt att heta The Fat Man, men ändrades till The Rubber Band Man. Den skrevs av producenten Tom Bell och sångaren och sångskrivaren Linda Creed och handlade faktiskt om sångskrivarens son som blev retad i skolan för att han var överviktig. Och för att bättra på den här bilden i skolvärlden om den här grabben så gjorde man den här låten då som var tänkt att heta The Fat Man, men ja, man gjorde det väl det hela lite mer PK så att säga. Vi ska fortsätta med Sly and the Family Stone som håller det inom familjen.

Family Affair med Sly and the Family Stone. Ett, ska vi säga, stycke framfört med lite, ja, originell sångstil, men ja, det funkar. Vi tar oss an lite mer traditionella i Motown-soundet härnäst. The Supremes med You Can't Hurry Love.

Som så många andra godingar från den här eran så är det kort men också nagande gott. You Can't Hurry Love med The Supremes. En riktig framgång för Motown faktiskt. Melodin den släpptes 66 här för mig. Skrevs av Holland Dozier Holland. Och blev en av deras mest kända sånger. The Supremes alltså. Men det blev också en av Motowns största framgångar. Sången låg väl etta på Billboards dotterlista för popmusik i 2 veckor. Och sen också på soul-topplistan låg den i 2 veckor. Det där var alltså i slutet, mitten av 60-talet. Men den gjorde faktiskt en comeback 1982. Då Phil Collins gjorde en nyinspelning på låten 16 år senare. Då kom den tillbaka upp på brittiska singelettans första plats i 2 veckor. Och vi ska fortsätta med, ja, vi tar en Motown till. Ett annat riktigt stjärnskott hos Motown. Det var ju nämligen Stevie Wonder.

den är ju fortfarande lika bra som när den släpptes, den där. Ja, det kanske inte behövde någon närmare förklaring eller introduktion, om vi säger så. Han har hängt med ganska länge. Vi ska i alla fall fortsätta med en annan kille som hade några ganska stora hits faktiskt. Största är väl kanske debutsingeln Ain't No Sunshine. Bill Withers ska vi plocka fram härnäst. Och andra kända låtar som han gjorde var ju till exempel Lean On Me och Just The Two Of Us. Han blev invald till Songwriters Hall of Fame 2005, och 2015 så slängde man in honom i Rock and Roll Hall of Fame också. Här kommer dock Bill Withers med Lovely Day.

Ja, oavsett datum på året och oavsett tidpunkt på dygnet så hoppas jag ju att så är fallet. Lovely Day alltså med Bill Withers, hörde vi där. Vi ska plocka fram en grupp damer härnäst i programmet Soul Connection. Ja, det är det som spelas utifall att ni just slog på radioapparaten. Oavsett om radioapparaten i det här fallet är digital eller analog. Soul Connection, där sitter vi och spelar blandad soulmusik just för tillfället. Och en grupp med fyra damer ska vi plocka fram härnäst alltså. Doris Coley, Addie Harris, Beverly Lee och Shirley Owens. De heter tillsammans The Shirelles. Men de bytte väl namn vid något tillfälle har jag för mig. Men i den här konstellationen så kallas de för Shirelles i alla fall. Det här är en kvartett kvinnor som kände varandra sedan skoltiden och fortsatte sjunga tillsammans. Och så hade de ju faktiskt några hits faktiskt. Men och här är väl en av dessa. The Shirelles med låten Mama Said.

0: Mama Said med The Shirelles, hörde vi alltså där. Det där var en grupp med fyra damer och vi tar väl och lägger en handpåläggning i och med att vi gör en 180 graders sväng. Och så tar vi en kille som sjunger solo i nästa stycke. King Floyd har vi laddat i spelaren och King Floyd, ja, han föddes väl kring 45 har jag för mig och var huvudsakligen baserad i New Orleans där han skrev och framförde sina egna bitar. Han började i militären, men det var väl, jag vet inte, åsikterna eller synpunkterna går isär vad som riktigt hände i militären, men det var några meningsskiljaktigheter som gjorde att han inte riktigt fick vara kvar i det militära. Så han började sjunga i barer istället och således fick han kontrakt och började spela in vinyl. Här kommer King Floyd med låten I Feel Like Dynamite.
1: Hit me, horn.

0: King Floyd hörde vi där. En kille som tyvärr kom in lite sent i matchen. Han kom inte in i soulspåret förrän 70-talet då discon började dominera istället. Det var ingen fel på King Floyd, inte det minsta faktiskt, men han var bara vid fel tidpunkt, om man säger så. Han fick däremot creds på plattan som släpptes 95 av Shaggy. Kommer ni ihåg den där Mr. Bombastic? Ja, Floyd var med någonstans där i bakgrunden och skrev och hjälpte Shaggy sätta ihop den låten minsann. Men vi lägger King Floyd åt sidan och vi går tillbaka till ett annat lite mer välkänt namn. Här kommer Marvin Gaye.
1: Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop.

Marvin Gaye hörde vi där i låten What's Going On. Marvin Gaye, han tackade ju för sig 1984, här för mig det var, i ett väldigt, väldigt tragiskt sammanhang. Det var relationen mellan hans föräldrar som, ja, slutade i ett bråk, och Marvin Gaye, han klev emellan och tog sin mors sida. Ett slagsmål utbröt sedan mellan far och son, och det ledde till att Marvin av misstag tydligen slog ner sin far. Farsan gick då iväg och hämtade en pistol som han hade fått av Marvin i självförsvarssyfte 4 månader tidigare, och så sköt han ihjäl sin son Marvin Gaye. Han skulle ha fyllt 45 år dagen efter, och han räknas väl idag som en av soulens största ikoner genom tiderna. Nåväl, vi ska ta oss en annan ikon, en kvinna som jag har hotat vid ett flertal tillfällen, antagligen kommer dyka upp åtminstone en gång i varje program av detta Soul Connection, nämligen Aretha Franklin.

Bobby Bird med I Know You Got Soul. Och tyckte ni det där lät lite sådär halvbekant, så är det kanske inte så otippat. Han samarbetade nämligen mycket med James Brown och var också medlem i Browns sånggrupp The Famous Flames. Som ung sjöng Bobby Bird i gospelkör och träffade på James Brown under 50-talet där de bildade sånggruppen The Flames. Brown blev snabbt ledare i gruppen och Bird medverkade med bakgrundssång på flera av hans tidiga hitlåtar under 50- och tidigt 60-tal. Vi tar en till Bobby Bird när vi ändå håller på. Här kommer Hot Pants, I'm Coming, I'm Coming. Ja, låten heter faktiskt så.

Ja, det var faktiskt hyfsat snabbt avslut på den där Hot Pants med Bobby Bird. Vi ska fortsätta, men just det, jag glömde tillägga faktiskt att den här Bobby Bird, han är kanske en av solvärldens mest samplade artister, i alla fall då det kommer till hiphopen. Ja, hiphopen är ju ganska duktiga på att just ta andras musik och så bara klippa ut en 2 sekunders bit och snurra den runt medan man hiphoppar över den. Men vi ska fortsätta som sagt var, och vi tar fram en klassiker med Fontella Bass i Rescue Me.

Ja, som sagt var en soulklassiker där, framförd av Fontella Bass, Rescue Me. Ja, det kanske är lite tidigt på kvällen för att börja syfta på otukt på detta sättet. Men jag tänkte att det finns så många smäktande soul-låtar där ute, så jag kan bara inte låta bli. Här kommer nämligen Grover Washington Jr. med Just the Two of Us.

Och framgår det inte av spelandet i bakgrunden så är ju faktiskt denna Grover Washington Jr. en saxofonist själv. Han anses något som grundaren av smooth jazz-genren. Denna amerikanska jazz, funk och soul jazz saxofonisten Grover Washington. Sa jag George Washington, då sa jag ju helt fel. Grover Washington Jr. så heter han ju. I alla fall så börjar det bli dags att avrunda detta soul-programmet för dagen. Och vi gör det med en, ja, vi gör det med en till liten Motown-klassiker. Här kommer Smokey Robinson and the Miracles med The Tears of a Clown.

Smokey Robinson and the Miracles avslutar vi dagen med i Tears of a Clown. Den här clownen, han tackar alltså för sig och hälsar välkommen åter om en vecka då vi är tillbaka. Det säger jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, som bockar och tackar för sig och säger alltså på återhörande.

0: Cost effective.
1: Oh yeah.
0: Okay.

0: här i ronden, avsnitt 71. Vi är tillbaka efter en liten paus här i månad. Christian Ung heter jag.
1: Anders Tärnhag.
2: Marit Almin.
0: Välkomna, ner i källaren i höstmörkret.
1: Ja, jag tycker det känns skönt att sitta på din blåa ryamatta igen.
0: Ja.
1: Det är mycket blått här nere, har vi sagt det någon gång?
0: Nej.
1: Du är blå skjorta, jeans och blå hörlurar och mattor och sådär.
0: Marit är svart dagen till ära. Du brukar inte vara så svart.
2: Jo, det brukar. Det är så tråkigt. Ja.
0: Ja, men hörni, vi har tagit lite paus, men det var det. Vi har haft mycket att göra.
1: Mm. Det är svårt att få upp tre personers agendor helt enkelt.
0: Ja.
1: Det är inte alltid vi får till det.
0: Och vi beklagar, det har varit en del kommentarer kring det där. Men ja, vi är back. Jag har varit väldigt förkyld här några veckor. Så jag hostar på nätterna. Ska jag börja ta en antibiotikakur nu?
1: Nej. Det ska du inte, Christian. Och tack för att du ledde in mig på ämnet antibiotika.
0: Okej.
1: Okay. Det har ju sex pratat om flera gånger förut. Men om jag får börja lite grann. Jag har precis läst en bok.
0: Mm.
1: Martin Blaser, en amerikansk professor i 70-årsåldern från New York. Som är här i veckan på ett KI-seminarium.
0: Mm, vad heter boken?
1: Den är översatt till svenska och heter på svenska Maktlös medicin. Handlar om antibiotika.
0: Från förlaget Fri Tanke. Det är väldigt snygg. Vi har fått varsitt ex. Du är den enda som har hunnit läsa den hittills. Men vi kanske återkommer, jag och Marit.
1: Ja.
0: Vad är det? Det är en slags, det ser ut som en hostmedicinflaska på
1: omslaget.
0: Mm. Stilren.
1: Mm. Han är ju framförallt en mikrobiota-gubbe, eller vad man ska säga.
0: Vad är mikrobiota?
1: Jag menar alltså, det har ju blivit ett stort forskningsfält. Det här med kroppens normalflora. Mm. Och framförallt finns ju den då i tarmen. Det finns ju liksom hur mycket mikroorganismer som helst. Olika typer av bakterier framförallt.
2: Det är mitt favoritämne. Det kommer igen hela tiden. Bajstransplantation.
1: Ja.
2: Det ingår väl i liksom mikrobiota?
1: Ja, absolut. Ja. Nej, men det är superintressant. Men den här boken är bra på många sätt. Men dels handlar den ju då liksom om antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens. Ungefär som vi normalt pratar om det. Mm. Och där kan det ju vara värt att tänka på att det är en väldig skillnad mellan USA och Europa, framförallt Sverige. Där man i USA använder kanske tre gånger så mycket antibiotika till människor jämfört med vad vi gör.
0: Har man tre gånger så mycket resistensutveckling då också?
1: Nej, men de har ju mycket mer resistens. Mm. Det har de absolut.
2: Men vadå, är det just en skillnad mellan Europa och USA? Eller är det inte Sverige liksom?
1: Om man jämför med Sverige.
2: Nu tror jag återigen att vi alltid är bäst.
1: Nej, men
2: är
1: inte
2: vi mycket bättre än många europeiska länder också?
1: Jo, absolut. Men det finns ju andra länder i Europa som är väldigt bra. Holland till exempel. Men, men jämfört med Sverige så är ungefär tre gånger så mycket antibiotika till människor jämfört med vad vi gör. Och väldigt mycket antibiotika till djur. Alltså livsmedelsproduktion.
2: Mm. Ah, okay.
1: Och det är förbjudet i EU sedan flera år tillbaka och i Sverige sedan 80-talet någon gång, tror jag.
0: Mm.
1: Och där har ju antibiotika en väldigt intressant effekt egentligen. För det är ju inte som man kanske först tror att man ger antibiotika i foder därför att då
0: kossorna friskare.
1: Nej, men då får de inga infektioner om de står trångt. Och alltså kan man packa fler djur på mindre yta. Mm. Så har jag alltid tänkt att man använder antibiotika i djurproduktion.
0: Mm.
1: Nej, det är mer att det i sig är en tillväxtstimulerare.
0: Aha.
2: Alltså man använder man anabola, eller vadå?
1: Nej, men ja, det har den effekten liksom. Så att om du blandar lite antibiotika i djurfoder, alltså det är mycket lägre koncentrationer än vad du behöver för att bota infektioner.
0: Mm.
1: Då är det liksom, du behöver inte ge lika mycket foder. Och de
2: snacka
1: går ändå upp
2: om
1: i vikt.
2: Att det verkligen då gynnar resistens om man ger dessutom i sub terapeutiska doser, eller hur?
1: Ja, men så är det.
0: Men vad spännande, det är bara någon slags bieffekt man har noterat av antibiotika. Precis, finns det inte några andra anabola saker de kan stoppa i djuren?
1: Nej, men det kanske är förbjudet vid anabola steroid djur.
0: Ja,
1: det borde det vara. Men,
0: okej, men vad spännande, jag har ingen aning om att
1: det
0: var den
1: primära
0: effekten.
1: Nej, och det här leder ju lite grann in på liksom mikrobiotan. För det, på något sätt har ju det har ju effekter på bakterierna i djurens tarm.
0: Ja.
1: På ett eller annat sätt så gör det då att de med mindre foder ändå går liksom upp i slaktvikt liksom.
0: Ja.
1: Och samma sak.
2: Men jag blir ändå lite förvånad, för jag hade tänkt mig precis tvärtom. Jag hade tänkt att om man ger antibiotika så slår man ut lite av normalfloran i tarmen. Mm. Och då liksom rubbas absorptionsförmågan i tarmen. Så snarare att man skulle liksom bli malnutrerad och eventuellt. Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår vad du menar, men studien pekar åt andra hållet. Att man får ju liksom en mer ensidig tarmflora. Man tappar ju liksom diversitet bland mikroorganismerna. Och det kommer ju sådana signaler också på människa att fetma bör bli kopplat till vad man har för typ av tarmflora. Ja. Så man kan ju påverka mikrobiotan i tarmen och efter det antingen gå upp i vikt eller gå ner i vikt liksom. Och det är ganska väl visat i musmodell, men det börjar ju också finnas nu exempel där man gjort fästetransplantationer alltså för att bota Clostridium difficile, och sen så har patienten
2: som bieffekt.
1: Som då, ja, som bieffekt gått ner i vikt och kanske blivit av med typ 2-diabetes och sådär. Och han är då inne på att andra sjukdomar än fetma och diabetes kanske är kopplat till liksom mikrobiotan. Han är inne på celiaki, han pratar om autism och liksom där, va?
0: Och så glutenintolerans.
1: Ja, och inte vet jag, det kanske finns någonting där. Det är väl liksom lite liksom tidigt, men det finns liksom signaler lite grann.
0: Mm.
1: Och han har ju ett väldigt långt perspektiv där han menar på att människan som art har funnits i, vad då?
2: Ingen av dem. Miljarder år?
1: Nej, men kanske 10 000-tals år.
2: Jaha, är det så? Okej. Okay. Ja. Länge.
1: Länge.
0: Vänta, Wikipedia. Ja, ah, okej.
1: Okay. Nej, vi håller inte på att pausa för Wikipedia.
0: Nej, okej. Okay. Men skämfans länge.
1: Ja. Länge kan vi säga.
0: Ja.
1: Ja. Och medan antibiotika har ju bara funnits liksom kommersiellt sedan 1940-talet.
0: Mm.
1: Så att... Vi håller på med ett fullskala experiment, menar han, som vi inte liksom riktigt vet effekten av.
0: Nej.
2: Men visst tänker man sig ändå att det också, om vi bortser från antibiotika och att man liksom kan modifiera den här tarmfloran under livets gång,
1: ja.
2: Så visst är vi liksom födda med olika mycket tur eller otur, alltså en bättre eller sämre tarmflora.
1: Ja, bra att säga. Precis så är det. Alltså, man är född med en viss typ av tarmflora. Och den verkar vara, den finns liksom lite olika typer. Att du kanske är en typ och jag en annan och Christian en tredje. Men det finns inte så många olika liksom settings, verkar det som.
0: Okay.
1: Men den som du då har, den behåller du rätt konstant över livet.
2: Mm.
1: Så, och lite oavsett vad du äter. Så om du håller på att mixtra med, ja, nu äter jag medelhavskost och sen så byter jag till något annat och sådär. Så ändras inte tarmfloran jättemycket, förstår jag som. Mm.
0: Och sen under antibiotikaförbrukning då så kan det påverkas, men den återgår till någon slags liksom,
1: ja,
0: ursprungsläge.
1: Ja, i bästa fall gör den ju det.
0: Ja.
1: Men det han är inne på är att tarmfloran domineras nog, eller verkar som, av kanske ett antal fåtal arter som finns väldigt, väldigt mycket av.
0: Ja.
1: Men sen har man också... bakteriekolonier med mycket färre liksom, antal liksom, bakterieceller.
0: Ja.
1: Och de kanske man slår ut permanent.
0: Aha.
1: Och de kanske har någon liten nisch som de faktiskt är jätteviktiga för idag. Eller kanske inte idag, utan om 10 år när det kommer en nytt smittämne eller vad som helst som man behöver ta hand om.
0: Just det.
1: Då kanske man behöver de här. Man kallar dem för beredskapsbakterier. Att de bara finns där, men de, idag kanske de inte är till eller från, men de kanske kan vara viktiga att ha. Liksom.
0: Men gissar han här? Alltså, han har lite hypoteser.
1: Det är gissning, det är ganska mycket hypoteser.
0: Alltså, det man vet är att det finns olika liksom, antal av de här kolonierna.
1: Mm.
0: Okay. Men inte direkt vad de skulle ha för effekt.
1: Nej, precis. Nej,
0: okay.
1: Men han är liksom ändå inne på att mikrobioten är viktig och att man ska liksom, när man funderar på ska

0: deras man för första gången.
1: Mm.
0: Med de här bakterierna som finns liksom i förlossningskanalen.
1: Ja.
0: Och man fostret smetas ju då över näsa, mun och sväljer där och så. Ja. Liksom. Och om man då gör kejsarsnitt, då missar man ju allt det här.
1: Jep. Den långa, härliga, bajsiga vägen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bajsiga och kletiga. Kletiga. Och
1: ja.
0: Ganska mycket laktobaciller där ju. Som är bra att ha när man ska bryta ner mjölk sen som man ska amma.
1: Just det. Mm.
0: Så att det finns liksom ett tänk i det här.
1: Mm.
0: Så han är inne på att om man förlöser någon med kejsarsnitt,
1: ja,
0: då tycker han att man borde liksom ta en tampong som man liksom
1: kletar runt
0: vaginalt. Och ja, sen så tar man den och smetar över det nyfödda barnet. Över, ja, näsa, mun och hud och sådär. Så att den, ja, blir liksom koloniserad med mammans underlivsbakterier. Det tänker han vore bra.
1: Mm.
0: Och i en framtid så tror han att man vid kanske en månaders kontrollen av en bebis eller sånt där, va? Ja. 3 månaders kontroll. Man kommer göra en sekvensering av barnets liksom tarmflora, urin och hud kanske. Och bara se så här, vad har det här barnet för
1: brister? Och,
0: ja, ska vi komplettera med någon bakteriestam eller inte? Det är lite framtid. Men alltså, han är inne på att...
1: Det låter lite framtid, men har man gjort några test med just de som är förlösta med kejsarsnitt att just smeta ner dem med den där tampongen som du sa?
0: Ja, men det verkar man göra på vissa håll.
1: Mm.
0: Jag läste inte det så jättenoga, men nej, det lät som att det var fanns på vissa ställen.
1: Ja.
0: Ja, men det var lite intressant bok.
1: Den här boken låter liksom, det är din mammas gata, höll upp.
0: Det var min mammas gata, verkligen. Men jag, om man är lite intresserad av tarmfloran och antibiotikaresistens, så
1: det var någonting jag skulle,
0: kan man läsa den. Det var lättläst bok. Man behöver absolut inte vara någon expert i ämnet.
1: Okej, den riktar sig inte bara till medicinsk personal.
0: Nej, absolut inte.
1: Men det var någonting med hur det var förr i tiden och varför bakterier inte spred sig, så, eller... Han har lite olika teorier där.
0: Jo, men han pratade om...
1: det lät så kul.
0: Ja, men det var kul tycker jag. Det var det här när vi då... kanske inte för miljarder år sedan, men det vet jag.
2: Jag har inte riktigt känsla.
0: Nej, inte jag heller.
2: Men,
0: säg 10 000 år sedan. Mm. Säg 50 000 år sedan. Mm. När vi levde i grupper om 50 personer på savannen i Afrika.
2: Mm.
0: Då, om det kom in en ny smitta i gruppen, då antingen om den var jättevirulent, då liksom dog ju alla 50.
2: Mm.
0: Och sen dog smittan ut.
1: Mm.
2: Mm.
0: Eller också kanske...
1: Inte så bra för den smittan då.
0: Nej, eller också dog 3 och sen så överlevde 47.
2: Och var resistenta och då...
0: Ja, nej, men då kanske de fick en immunitet. Och, sen så dog... alltså, smittan...
1: och då försvann den smittan. Ja,
0: ja, hans poäng är att epidemier hade svårt att få fäste när vi levde liksom i så små samhällen.
1: Ja.
0: Så att,
1: och då hittade de på olika mekanismer, alltså bakterierna och virusen, för att överleva dem där. Eller för att kunna bilda epidemier sen.
0: Ja, och en sån är ju att man som mikrob blir latent. Att man kan ligga tyst i kroppen.
1: Ja.
0: För då kan man ju liksom hoppa över en generation och sen komma tillbaka.
1: Ja, varicella till exempel.
0: Vattkoppsvirus.
1: Ja.
0: Så att då får man vattkoppor när man är litet barn. Och sen så ligger viruset tyst och slumrar.
1: Mm.
0: Och sen så kan man då få bältros när man är 80 år.
1: Just det.
0: Och då kan ju där bältros, liksom, gamla gumman eller gubben, kan ju då smitta ett spädbarn på nytt.
1: Mm.
0: Och då finns det chans för viruset att leva vidare även i en väldigt liten population.
1: Just det.
0: Ganska smart.
1: Då är vi inne på stenåldern kanske.
0: Ja.
1: Ja, kul.
0: Ja, men det var lite...
1: Ja, det som en bra boktips.
0: Precis, och man kan säkert gå och lyssna på honom om man är i Stockholm i veckan.
1: På Karolinska institutet.
0: Jag skulle tro det.
1: Nu på torsdag, fredag, slutar den här veckan. Mm. Kanon.
3: Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig.
1: Det är med ett tack för ett tips som du skickade till mig och Anders här i veckan.
2: Mm.
1: Du tipsade om någonting som de skrev om i Läkartidningen, en artikel. Med ett bra, en bra titel här: The Impact of Rudeness on Medical Team Performance, a Randomized Trial.
0: Mm.
1: Kan du sammanfatta den, Anders?
0: Ja, alltså betydelsen av elakhet på liksom teamets arbetsförmåga.
1: Ja. Och det var en simulatorövning de hade gjort. Det var en israelisk studie.
2: Mm-hmm.
1: Och så hade de tagit sån här, vad heter det, neonatal personal, läkare och sjuksköterskor, och delat in dem i små grupper, och så hade de kört dem, fått öva i såna här simulatorövningar.
0: Det har alltså varit ett för tidigt

0: dött för tidigt fött barns docka.
1: Ja, en docka.
2: Exakt.
1: Och så hade de delat in dem liksom i två grupper med 12 stycken i vardera. Med två läkare och en sjuksköterska i varje liten grupp. Och så de ena hade då utsatts för en expert. Det var en amerikansk expert som hade liksom blivit inbjuden till den här simulatorövningen. Simulatorövningen inför de här deltagarna var att de bara skulle öva grupp liksom dynamik ungefär. Eller hur det var någon slags...
2: Alltså det där är ju ett väldigt vanligt inslag inom vården. I varje fall inom akutsjukvården. Att man har ju såna här teamövningar där man övar sig på samarbete, ledarskap, kommunikation. Ni vet det här... vad heter det? Closed loops.
1: Communication. Mm.
2: Ja, att jag säger till dig, Christian, gå och hämta adrenalin. Och du säger,
1: jag hämtar adrenalin.
2: Ja, exakt. Och så blir man filmad och sen så ska man då utvärdera det här.
1: Det finns en sån simulatorcentrum på Huddinge sjukhus. Det finns på Solna. Finns det på Danderyd?
2: Ja, det gör det.
1: Det är en liksom avancerad setting ofta. Att liksom, det är ett rum och det finns alla de här liksom utrustningar som finns på ett rum.
2: Mätvärdena kan förändras precis som på en vanlig patient.
1: Och den dockan kan liksom prata och så, för det sitter någon i rummet bredvid som styr. Men det är ganska avancerat. Det kan, alltså, om man inte har varit i en sån situation så är det ganska high tech.
2: Mm.
1: Och så var det en sån övning i alla fall i Israel då, och där de skulle öva en sån här då akut situation med de här för tidigt födda barnet. Men i bakgrunden så var det någonting annat de egentligen testade. Och det var liksom just hur påverkas de här deltagarna av en rude, alltså
0: en elak kommentar.
1: Mm. Och det de hade fått veta var att liksom, det var en amerikansk då superexpert på den här liksom situationen,
2: akut omhändertagandet
1: som skulle liksom
2: utvärdera
1: och titta på det. Och då så får de höra då hans röst i början av själva den här liksom övningen. Och i det ena fallet så är han väldigt, eller ganska då ohövlig, och i det andra fallet mer neutral. Och sen efter 10 minuters sånt här sån övning så kommer han också in och ger en kommentar. Det var lite kul bara vad han sa då i början av den här.
2: Fast det är preciserat i artikeln.
1: Ja.
0: Det var väldigt smart, därför att han var inte kränkande mot dem direkt. Och men han var väldigt svepande, så man kunde liksom ändå ta åt sig.
1: Det han sa då, som skulle vara då liksom lite mer stötande, var he was not impressed with the quality of medicine in Israel. Lite sådär, liksom svepande. Medan till de andra så sa han någonting lite mer någonting mer neutralt. Och sen så körde de på i 10 minuter och övade i det här liksom övningen. Och då kom han in igen och skulle säga någonting. Och då sa han något i stil med att some of what he observed during his visit, medical staff like those observed in Israel wouldn't last a week in his department. Ja, i alla fall. Och så körde de på. Och poängen med det här var liksom att och sen så utvärderades de filmades och så utvärderades de av liksom tre då oberoende personer, två läkare och en sjuksköterska, som inte visste om hur de här hade, vilka grupper som hade utsatts för den här rudeness. Och så bedömde de hur duktiga de var på att liksom diagnostisera det här fallet, hur duktiga de var på att göra ingreppen och så olika, och så värdesattes de från 1 till 5 och så. Och poängen var att när de då De som blev lite då liksom ohövligt bemötta presterade de 10%, 12% sämre än den andra gruppen. Och det väcker ju massa tankar.
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, massa med olika tankar. Mm. En grej som jag tänkte på först, det var det här när pratande defibrillatorn kom. Jag vet inte om den är ute nu igen, eller? Eller används den fortfarande?
1: Nej, den finns.
2: Men jag minns i varje fall när den kom. Och då sa ju den, det var ju en maskin som inte bara sa, som bland annat kunde säga typ så här, du gör för lösa kompressioner, typ, att man inte tryckte tillräckligt djupt på bröstkorgen. Det var något så extremt enerverande. Och jag menar, egentligen är det en väldigt viktig påpekande. Att så här, du trycker inte tillräckligt hårt på bröstkorgen, det vill säga att det här är inte effektiva kompressioner.
1: Mm.
2: Men att höra det i en situation där man gör allt för... Jag vet inte. Mm. Det var någonting som... jag kan inte säga att rösten var rude, men den upplevdes rude i rummet, tror jag.
1: Mm.
2: Och frågan är om det... gjorde folk uppmärksamma på att de skulle göra djupare kompressioner eller om det tvärtom hade en motsatt effekt. Ja.
0: Du menar att du tänkte så här, men jag gör ju kompressioner som jag vill. Kom inte här och...
2: Men lite som att man ville liksom gå i svarsmål. Ja.
0: Så kan vi bli med en GPS-bilen också.
2: Aha,
0: om den säger så här, sväng vänster.
2: Ja, jag har tänkt att göra det för helvete.
0: Ja, precis. Ja. Jag svänger med vänster när jag vill. Ja. Jag tar nästa vänster, så räknar om här borta.
2: Ja.
0: Kan man ju bli...
1: Men poängen med den där studien var liksom att det var ganska beskedliga grejer som den här experten då kom in och sa. Det var liksom ganska svepande saker som inte var specifikt till de här personerna. Utan... Och jag kan bara... Jag känner igen den här jargongen hos vissa läkare, kollegor. När man liksom kommer in och så säger man, ja men jag... ST-utbildningen är inte så bra på det här sjukhuset eller bla bla bla. Och man liksom, och så är man ST-läkare och så tar man till sig väldigt personligt.
2: Mm.
1: Det är sagt i väldigt svepande liksom ordalag, men egentligen så är det riktat till liksom den här händelsen.
2: Ja, men plus
1: och hur det
2: att
1: liksom
2: tänker...
1: faktiskt negativt påverkar den här.
2: Ja. Och jag tänker också att just i såna här akuta situationer så finns det ju, det är ju inte helt ovanligt att det är någon som är lite hetsig och lite otrevlig.
1: Ja.
2: Och att det... jag vet inte. Jag, för jag tänkte att det är två olika sidor. Å ena sidan är vi så himla måna om att vara så här trevliga och schyssta i Sverige.
1: Mm.
2: Så att ibland är vi liksom för schyssta.
1: Mm.
2: Och ingen pekar riktigt med hela handen. Vilket... Det, nu kanske jag är jättekonservativ, men jag tror nog att det behövs i såna här riktigt akuta liksom, scenarion, typ ett hjärtstopp.
1: Mm.
2: Att då kan man inte bara så här, Anders, känner du för att ta över nu och komprimera? Utan då måste ju bara någon bara, Anders, komprimera.
1: Mm. Men det är inte riktigt och, det, för det håller jag fullt med. Men ta det exempel, du är på väg in till ett hjärtstopp med någon och sen en yngre kollega som du ska liksom stå lite i bakgrunden och handleda. Så om du i det läget säger med liksom hela handen, du kör igång med djupare kompressioner, perfekt, det blir bra.
2: Mm.
1: Alltså med en lite schysst ton, då kommer den personen bara liksom bli peppad. Det ser bra ut, men kör lite djupare. Men om, eller om du säger så här, det funkar inte, vi måste avgöra så. Men alltså din jävla skillnad, alltså, till saker är samma, men det är sättet du säger
2: på. Men det är väldigt, jag tycker att det är intressant att man uppmärksammar att det... är viktigt. Därför att annars tror man att det viktiga är precis när man ger adrenalinet.
1: Exakt.
2: Om det är efter andra eller tredje deffen.
1: Och också bara nästan små saker. När ni är på väg in till det där hjärtstoppet. Om du då säger så här. Du, jag har sett dig jobba här på idag. Det ser jäkligt bra ut. Nu kör vi bort. Du klarar det här. Liksom.
2: Det
1: här med lilla liksom, klappen på axeln så kommer det här gå mycket bättre.
2: Mm. Är du sån? Som handledare?
1: Jag tror jag är lite så. Jag menar, jag vet inte vad motsatsen ska vara, men det är bara att du har sett lite seg ut här idag. Du får nog jobba på lite hårdare.
2: Nej, men man skulle kunna tänka sig att motsatsen är att man inte säger något.
1: Ja, och att man bara påpekar när det inte ser bra ut.
2: Exakt.
1: Mm. För det är ju också vanligt.
2: Mm.
1: Ja, men det är kul att de ändå liksom, det är massa parametrar här, hur de bedömer de här. Och jag och Anders pratade om det innan du kom idag. Att, det skulle vara kul att se lite i detalj hur den här studien gick till. Men att, som du säger, att de överhuvudtaget kvantifierar på något sätt. Att de liksom visar att det faktiskt gör skillnad.
2: Ja.
0: Men jämför de inte med sömnbrist? För det brukar ju vara en sån här faktor som ofta kommer upp. Trötta jourer, det påverkar patientsäkerheten och sådär.
1: Jo.
0: Men hur mycket gör det jämfört med den här
1: rudeness-faktorn? Ja,
0: jag läste inte den i detalj, men de liksom... tyckte att det var ungefär på den nivån.
1: Jaha, okej. Var det så?
0: Jag kanske får kolla upp det där. Men det var de...
2: Det andra som jag tycker är intressant var att jag fick massor med tankar kring det här med simulatorövningar överhuvudtaget. Och, eller liksom, ni vet, scenarion som målas upp när man går en sån här hjärt-lungräddningskurs och så.
1: Mm.
2: Då finns det ju alltid, och jag vill nog hävda att jag också har varit sån ibland, en sån här lite skeptiker som bara, det här är så här... Det känns inte så verkligt. Och, ja, men ni vet. Som liksom är lite... Ja, lite motsträvig.
1: Ja.
2: Men att om man verkligen går in... Och så säger alltid de som håller kursen så här. Om ni verkligen går in för det och liksom leker så är det en bra träning. Då kan det... Om alla spelar med så känns det liksom äkta.
0: Ja. Jag tycker snarare så faktiskt. Alltså,
2: så är det ju verkligen. Man kan ju verkligen få ett stresspåslag.
0: Ja, verkligen.
2: Och jag minns när jag gjorde en sån här scenario. Det var väl till och med ett prov liksom, när man gick den här ATLS-kursen. Har ni gått den?
1: Absolut.
2: Ja. Mm. Och då liksom är det ju ett scenario om man blir liksom inropad och så är det någon som har fått en skottskada eller inte, vad vet jag, så ska man göra någonting. Och då minns jag att de bröt scenariot för att ge mig utvärdering. Mm. Och under tiden de står och ger mig utvärderingen så står jag och kollar över axeln hela tiden. För att jag menar, patienten hade inte en säkrad luftväg när de bröt scenariot. Så jag står och kollar liksom över axeln och till slut så, tänk inte på det själv. Och till slut så är det någon som säger så här, okej Mert, leken är över. Nu ska du liksom lyssna på vad vi har att säga. Apropå att man kan ju verkligen leva sig in och då blir det en bra träning.
0: Mm.
1: Absolut.
0: Nej, men jag tycker tvärtom att det går väldigt fort att leva sig in i det. Och det behöver inte vara så verkligt eller egentligen heller. Utan det, ja, jag tycker snarare att man liksom rycks med.
2: Ja.
1: Det vi gör väldigt mycket, som jag har hållit på med väldigt många år på Huddinge, både med läkarstudenter, AT-läkare, ST-läkare, det är att inte jobba just i simulatorcentrum. För där finns ju hela den här liksom, som du säger, dockan och liksom avancerade utrustning och sånt, som du sa, man ser värdena annars på hur pulsen och sånt är. Utan vi brukar köra scenarier där vi spelar teater. Jag är en panikångestman med bröstsmärta och sådär. Och så körs jag in av ambulans och så är det några då som ska ta hand om situationen. Och då blir det liksom mycket mindre verkligt i just parametrar och sånt där. Mm. Men det blir ett enormt stresspåslag just för att det är en fysiskt riktig person som kan just också improvisera och sen så kan man ramla av britsen och sen så kommer det in någon liksom, anhörig som också får liksom, ont i bröst och sådär. Och det framkallar väldigt mycket spännande
2: reaktioner. Jag var med om en väldigt rolig grej för många år sedan när jag gick en sån här kurs för att bli instruktör i hjärt- och lungräddning.
1: Mm.
2: Och då hade vi flera scenarion och då blev jag tillsagd innan scenariot. Så att man lekte ju sin egen roll och de som gick den här kursen, det var ju sjuksköterskor och läkare.
1: Mm.
2: Och då i min grupp då så var jag läkaren och så var det väl två eller tre sjuksköterskor, jag kommer inte ihåg. Och då tog de mig åt sidan, de här som var instruktörer, och sa till mig att nu på nästa scenario, vi hade gjort ganska många, så ska du gå in och vara väldigt självsäker men säga helt fel saker, ordinera fel.
1: Mm.
2: Men liksom inte ha någon medvetenhet om det.
1: Mm.
2: Jaha, tänkte jag, gud vad roligt och liksom, ja, körde det.
1: Ja.
2: Och gud vad obehaglig stämning som skapades och vad det verkligen blev någonting att diskutera sen. Hur de försökte att ifrågasätta mig och, men att jag, och någon sa så här, kanske vi ska ringa bakjouren. Och jag bara, bakjouren? Nej, det bestämmer jag när jag behöver ringa bakjouren. Och hur de liksom försökte på ett ganska trevligt sätt ändå att få mig att fatta att jag liksom inte kunde hantera situationen och jag inte alls köpte det då. Och hur det slutade med att en sjuksköterska blev så frustrerad. Alltså på riktigt verkligen helt frustrerad. Och avsluta allting med att säga så här, hörru du, jag kommer att skriva en avvikelse på det här. Och det tycker jag är det bästa, att det är så här det värsta hotet man kan liksom säga till någon inom landstinget. Bara passa dig, för jag kommer att skriva en avvikelse.

0: Bara en sista kommentar om det här senaste fallet då från, eller forskningen från Israel med Simulatorcentrum som vi pratade om. Det är så kul med olika typer av forskning. Alltså ofta så i Sverige så är vi jätteduktiga på registerforskning, för vi har stora register på människor. Och liksom då man tittar på tusentals människor och gör fin statistik och ser små skillnader och sådär. Och det är ofta sån forskning som vi hänvisar till. Och sen så har vi den här, den var så coolt upplagd, den här simulatorcentrum liksom forskningen. Och så har man liksom alltid från det till liksom en nästa grej som vi skulle prata om, alltså en fallbeskrivning som kan vara super liksom häftig. Väldigt, alltså olika metoder som ändå används.
1: Ja, och hur varje sak fyller sin funktion.
0: Det fyller verkligen sin funktion på olika sätt. Vi skulle prata om, vad ska vi prata om nu, Anders? Nämligen.
2: Nej, men vi tänkte prata om, det är ju två kollegor till dig, Christian, som jobbar med dig. Martin Holtzman och Nadja
0: Bernstein.
2: Nej, men de skrev väldigt bra, tycker jag, i Läkartidningen för några nummer sedan. Väldigt vanlig situation som jag tror alla i vården känner igen. Och det är det här att om man träffar på en patient som söker för någonting, och så undersöker man och hittar egentligen ingenting som inger en misstanke om sjukdom.
0: Nej.
2: Då finns det någon som tänker så här: nej, men jag skickar ändå en remiss för den här undersökningen, för då liksom utesluter vi den här sjukdomen en gång för alla. Och så blir patienten lugn och så blir jag lugn.
0: Och så kan vi sätta stopp för det.
2: Så sätter vi stopp för allting, ja. Så det är bra. Men de argumenterar då för att om det är från början låg sannolikhet för sjukdom, och sen så går det igenom anamnes och status och allt det där, och så hittar du ingenting, då finns det liksom ingen evidens för att bygga på med undersökningen för att utesluta någonting. Utan det lugnar inte patienten, och det minskar inte risken att insjukna i deras fall var det kemisk hjärtsjukdom eller hjärtinfarkt som de hade som exempel.
0: Ja.
2: Utan tvärtom kan man ju en del skada, skriver de ju.
0: Och de drar ett fall, en 32-årig man tror jag, som just hade sökt för bröstsmärta, och där historien inte riktigt tyder på hjärt-kärlsjukdom, och EKG var normalt och blodprovet var normalt. Och ändå så gick man vidare och la in patienten och utredde patienten. Och som du sa, i vissa fall så kan det snarast vara göra mer skada än nytta.
2: Nej, precis. Och många gånger kan det vara så här, som i det här specifika patientfältet, han sökte för bröstsmärta och lite buksmärta. Och så tog man blodprov som normala, man gjorde ett EKG, och då kan man se någon liten grej på EKG.
0: Ja, någon liten...
2: Ja, som ju... som i hans fall antagligen var normal variant.
0: Ja.
2: Men det blir ändå så där, ja, men vi lägger in
1: det. Alltså jag tyckte det var en superintressant artikel, därför att jag tror att väldigt många läkare ser det som att det är våran roll att utesluta all fysisk sjukdom. Och när vi har gjort det, då är vi klara. Och då, sen om patienten har något problem, det är upp till honom då. Liksom. Ja. Sök hjälp någon annanstans, eller gå någon mindfulnesskurs eller yoga eller whatever. Men att vår uppgift är alltid, även om sannolikheten är väldigt liten, så är det vår uppgift liksom att hjälpa på traven genom att fastställa att det verkligen inte föreligger någon fysisk sjukdom. Och dels så uppenbarligen så då enligt deras tes, och jag tror verkligen att den stämmer, så minskar vi inte patientens oro, utan vi kanske till och med ökar den. Vi förbrukar väldigt mycket onödiga resurser ekonomiskt. Vi utsätter också patienten för olika risker genom undersökningar. Jag menar, undersökningar är ju inte ofarliga i sig.
2: Nej.
1: Eller hur? Och dessutom så kanske vi faktiskt, vilket inte togs upp fullt ut i artikeln, men det var min lilla egna association, att vi också bidrar till att skapa den här statusen kring fysisk diagnos men inte psykisk på något vis. Förstår ni vad jag menar?
2: Ja.
1: Att det är då du räknas, det är då du blir bemött på något vis, så länge det fortfarande kan finnas någon fysisk ICD-kod som man kan sätta på dig. Men när det är liksom uttömt och det var så här, nej, men det är nog bara stress, då är det liksom tack och hej, då är ingen intresserad. Förstår ni vad jag menar?
0: Men då även låter man ju också i och för sig en stor del av då liksom den mentala hälsan till primärvården, tror jag. Eller hur? Du står där, för du pratar väldigt mycket från akut liksom, sjukhusperspektivet.
1: Jo, det är sant, det gör jag alltid, tyvärr.
0: Ja. Nej, men det gör vi alla tre, precis. Och jag bara vill förtydliga det, för att jag tror inte att hela sjukvården negligerar sen liksom den mentala ohälsan hos patienten, utan den får primärvården ta i väldigt stor utsträckning.
1: Och jag tror att man tänker olika inom primärvården. Där tror jag inte att man gör alla undersökningar på alla till exempel. Nej. Men på en akutmottagning så tänker man att ja, men här där vi har då en skiktröntgen 2 meter härifrån, om vi missar någonting som hade kunnat påvisas på en skiktröntgen, då finns det liksom noll excuse. Förstår ni vad jag menar? Att vi ska inte hålla på att selektera här. Men problemet blir ju om väldigt många oselekterat söker akutmottagningen som det är nu, eller hur? Då blir det ju som att vi helt plötsligt kör oselekterat på hela befolkningen.
2: Absolut. Nej, men, och sen så tycker jag att det finns också, nu var ett exempel i kardiologin, men det är ganska talande att man håller på liksom att utesluta allvarlig sjukdom. Och det är liksom det beskedet man ger patienten också. Alltså patienten har ju sökt för något symptom, så säger man så här, men du har inte ditten och du har inte datten.
0: Nej.
2: Men man ger liksom ingen förklaringsmodell till vad patienten faktiskt lider av. Nej. Alltså, men vad är det då som gör ont då? Ja, det är i alla fall inte hjärtat.
1: Nej,
2: ja,
1: men exakt.
2: Nej, men då är okej.
1: Men jag vill hävda att man är upplärd så. Och jag blev chockad när jag var på vårdcentral som AT-läkare. Och så kom någon och sökte för att vänster lillfinger pirrade klockan 10 på kvällen, om man också hade öppet fönster och hade ätit ägg. Ja. Typ. Och så säger jag då efter mycket om och men att det här överensstämmer liksom inte med någon sjukdom som kan leda till skada eller död och sådär. Och jag känner mig väldigt, väldigt lugn med de symptomen du beskriver. Ja. Och så ger sig inte patienten och säger så här, nej men okej, det är bra, men jag vill veta varför det känns så.
2: Ja.
1: Och jag hade liksom ingen teori och hade ingen förklaring och kände att det här var ju inte min uppgift på något sätt. Det finns någon mismatch i vad vi tror är vår uppgift och vad andra ser som vår uppgift, uppenbarligen. Och jag blev bara irriterad då, därför att jag kände mig så himla ofullkomlig på något vis. Men nu börjar jag tänka att det kanske är jättebra, för visst, jag kunde ju ha en teori. Jag kunde ju ha en teori om att ja, det är väl någon nerv som liksom, när det kommer blåst, inte vet jag, blir lite aktiverad. Alltså, jag hade ju kunnat försöka mig på någonting, men det gjorde jag liksom inte, för att det är inte min uppgift.
0: Nej, ja,
2: men du sa inte heller någonting av typen, nej men så kan det bara vara ibland.
1: Jo, men det var ju inte okej. Det var ju inte tillräckligt för patienten.
2: Nej, det var okej.
0: Ja, för, men det tycker jag,
2: men du blir inte lite filosofiskt där, ja, naturen spelar oss alla ett spratt.
0: Det tycker jag nämligen är lite ovanligt. Alltså, på akutmottagningen då, att patienter söker för symptom och att de inte ger sig. Alltså det där lillfinger med ägget eller så. Det tycker jag är ovanligt att de liksom, jag tycker ändå att de flesta nöjer sig med, när man säger just, det är inte de här farliga sakerna. För vad menar ni ska vara alternativet då? Att man ska då komma med en gissning.
2: Nej, men problemet
0: kring att, vi tar bröstsmärtspatienter. Ja. Det finns 1000 saker som gör ont här i bröstet. Och så liksom tar jag min anamnes och status och kanske lite prover och EKG. Så är jag övertygad om att det sitter i muskler eller revben eller nerv eller någonting här. Men alla de sakerna är för mig liksom harmlösa. De kommer inte döda patienter, kommer inte.
2: Nej, men jag förstår det, Kristian. Och det är som att säga, det här kör vi alla.
1: Jag tror så här, att om du söker för bröstsmärtor och så visar det sig att det till exempel är magkatarr. Och så säger man till patienten, men det här stämmer precis överens med liksom magkatarr. Ja. Och nu fick du medicin som liksom neutraliserar i magen och du blev bra, så det tyder ännu mer på det. De patienterna tror jag är väldigt nöjda. De har fått en alternativ, ofarlig diagnos. Just och så går man hem och är nöjd. Men de där man säger så här, det är inte hjärtinfarkt. Jag vet inte vad det är. Då tror jag att det är, jag tror att det är fler som inte blir nöjda då, med rätta. Och där kanske man skulle kunna säga så här, skulle det kunna vara ångest, tror du? För det här skulle kunna liksom, den här manifestationen kan ofta vara i samband med ångest eller oro. Men det tror jag att väldigt få läkare vågar säga, för man tror att det är liksom som att man nästan lite, vad heter det?
0: Men jag köper att man ska våga ta det steget mer.
2: Ja, absolut. Därför att i deras exempel, då återkommer patienten.
0: Just det.
2: Alltså, han återkommer en andra gång, en tredje gång, kanske en fjärde gång.
0: Och mår sämre och sämre på ett annat sätt.
2: Ja, och han får ju aldrig reda på vad han lider av. Han får ju bara, han får ju fortsätta liksom förklaring om att det inte är någonting farligt. Men han får ju liksom ingen förklaringsmodell vad det är som han mår dåligt av. Så att, i hans fall så verkar ju inte hjälpa att få veta att det inte är det.
0: Nej. Okej. Okay. Vi verkar ha någon slags konsensus om att vi är fortfarande så att vi måste utifrån i alla fall sjukhusperspektivet liksom utesluta farliga saker. Men vi kanske, nu ska vi dra en annan slutsats, att vi måste försöka ta lite mer ställning till, vi tror ändå, man kan ha en förklaringsmodell. Sen kan ju den vara fel, det kan fortfarande vara så att patienten har hjärtinfarkt i vissa få fall.
1: Precis, och det var väl det som stod i den där artikeln också, att jag menar, om man är 31 år, har ett i princip normalt EKG, i varje fall inte ett EKG som överensstämmer med syrebrist i hjärtat. Man har normala hjärtprover. Man har ingen historik eller liksom ärftlighet för hjärtsjukdom, så är sannolikheten att bröstsmärtan skulle bero på syrebrist i hjärtat minimal. Mm. Om det nu säg 0,01 promille, vi hittar på någonting. Om vi nu ändå råkar vara att den här patienten är den där 0,01 promille, så kommer inte fler undersökningar göra att vi upptäcker det och förhindrar det. Utan, och det är ju nästa steg i det här. Att sjukvården är inte 100-procentig. Hur många undersökningar vi än gör och hur mycket vi än utesluter, så kommer någon 30-åring att dö i hjärtinfarkt.
0: Eller lungemboli.
1: Och den vetskap, den ångesten tror jag både bärs av professionen, av oss. Så vi är helt hysteriska, vi vill liksom minimera den där 0,01 promillen fast det inte går. Och sen tror jag kanske att det inte heller finns en full förståelse i samhället, utan man tänker sig, men har jag sökt på akuten,
0: så är det.
1: Så kan man väl ta provet huruvida jag är sjuk eller inte sjuk, och så punkt. Och visar sig att jag var sjuk och någon, och jag inte har fått reda på det, då är det någon som har gjort ett fel. Då har man missat något. Eller hur? Och båda de här perspektiven bara driver att vi liksom gör övermäktigt många undersökningar helt i onödan.
0: Nu har du viftat väldigt länge, Anders.
2: Nej, men alltså, jag tycker de säger...
1: Vad bra, fördelar du ordet till exempel.
2: Ja, men de säger ju två saker, tycker jag. Det ena de säger, det är det du är inne på, Märit, att hos en lågrisk population, så att även om du bygger på med dyra, fina undersökningar, kommer du inte identifiera dem som har en framtida risk.
1: Nej.
2: Därför att det funkar inte så. Men det andra de säger, det är att det är inte ofarligt att skicka en frisk patient eller person på en undersökning.
1: Nej.
2: Därför att, och där refererar vi till någon studie som att patienter med helt ofarliga blåsljud får gå på ett hjärteko. Efter hjärteko så är det 50% som har oro i kroppen för framtida hjärtsjukdom.
1: Mm.
2: Och det enda som man har gjort är att man lagt en ultraljudsprov på hjärtat, på ett friskt hjärta. Så att man kan ju inducera någonting. Det är det jag menar.
1: Ja,
2: man gör också skada med att remittera för någonting.
0: Och då pratar vi inte bara om skadan liksom av en kontrast.
2: Skada.
0: Ja, men kontraströnt.
2: Nej, det är på det psykiska planet. Här.
0: Ja. Och just i hans fall, det var kanske ett extremfall. Och liksom, jag vet inte vad som ligger bakom just den här patienten, men
2: påminner om när du var på ultraljudskurs, Christian, fick reda på att du hade gallsten.
0: Ja, men det är en variant på temat där man då hittar någonting.
1: En passant.
0: Ja. Det är lite utanför the scope, tycker jag.
2: Okej.
1: Okay. Fast ju fler undersökningar desto mer en passant fynd.
0: Det överlappar lite. Men just den här grejen att man säger så här, det är inte det här och inte det här, det är ingen fara. Men för säkerhets skull ska jag bara liksom titta lite på ultraljud. Det är ju helt ologiskt egentligen för patienten, som du säger.
2: Mm.
0: Och då, alltså, då skapar man ju någon slags... Patienten blir förvirrad. Och som du säger, i 50%... Eller,
2: patienten mår sämre efteråt.
0: Det var ju mår patienten bara sämre när de går ut därifrån. Ja, men jag köper
1: tror ni att det här har förändrats över tid? För att det är svårt för mig i varje fall att bedöma. Så länge har jag inte varit i branschen. Men det känns som att går vi inte mot en mer och mer defensiv sjukvård, där vi liksom hela tiden gör undersökningar bara för att cleara, snarare än att vi aktivt går på symptom och söker. Eller förstår ni vad jag menar?
0: Skillnaden? Jag förstår, ja. Men är det för att vi har en högre ambitionsnivå liksom bara på något sätt allmänt plan inom sjukvården eller samhället, att som den där, som du sa, 0,01 promillen, den ska vi också hitta. Patient ska inte få det.
1: Ja, fast det är ju en chimär eftersom det kan hitta den.
0: Men jag tror att det är inte det som driver oss. Att vi faktiskt...
2: men sen drivs det nog lite grann också av kapacitet och pris. Alltså det kanske har blivit mer lättillgängligt att göra en datografi eller en PET-kamera eller någonting. Alltså när undersökningar kostar mindre och lättare att få till, så gör man nog mer bara för att man kan göra också.
0: Ja, och kan man vända på en annan fråga. Hur mycket drivs det av att patienterna kräver saker? De har läst på och kommer med ett krav? Jag vet inte.
2: Så mycket, tror jag.
0: Nej?
2: Det tror jag är en mindre del, om jag bara får gissa.
0: Ja, jag vet inte.
2: Ja, men det är väl kul texten då?
0: Absolut.
2: Läsvärd. Den fick igång oss, kan man säga.
0: Ja, en fallrapport.
2: Mm.
0: Tack, Anders Märit, för idag.
1: Tack, Christian.
0: Det var allt vi har.
2: Tack alla ni som har lyssnat, måste vi säga.
0: Ja.
2: Vi kan inte sitta här och klappa varandra på axlarna. Eller ryggen, om man säger.
0: Nej.
2: Utan det är ni som lyssnar som är grejen.
0: Yes. Fortsätt att höra av er till rondepodcast@gmail.com eller följ oss på Instagram och Twitter. Du är föräldraledig, Anders.
2: Ja.
0: Du får twittra lite mer.
2: Nej, men det kommer från inte ske. Jag är så dålig på sånt här.
0: Okej. Okay. Men vi ses om, tror jag, 2 veckor.
2: Ja, det gör vi.
0: Bra. Hej.
1: Hej, hej.